0: Africa. Africa. Africa. Africa.
1: Kilimanjaro.
0: Africa.
1: Kilimanjaro.
0: Africa.
1: Kilimanjaro.
0: Africa.
1: Kilimanjaro.